0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God fredag og god helg, og velkommen på arbeid også, produsent Niklas von Schillo.
3: God morgen.
2: I dag hadde du fin entré, jeg så deg jo da du kom på sparkesykkelen din forbi meg nedover mot jobben. I dag i stilongs og kortbukse.
3: Ja, det er litt for kaldt når man kjører sparkesykkel og bare har shorts så tidlig på morgenen, så da har jeg på stilongs under.
4: Har du? Ja, du har stilongs
3: under. Eller ullundertøy som det heter.
4: Du har ullundertøy under shortsen, du har ikke over.
3: Har du over? Nei, har du
4: over.
3: Har
4: du, fordi det hadde sett veldig gøy ut.
3: Det hadde vært veldig superhelt dette.
4: Men, ja, og litt bleiete på rumpa med shortsen under. Ja,
3: det ser rart ut altså.
2: Det ser veldig sporty ut da. Altså, de som trener hele året har jo ofte stilongs under shortsen.
3: Da er det eneste vi har til felles. Men jeg har altså med en liten oppgave til dere i dag også.
0: Hva kom først?
3: Renate Reinsve? Eller Norge Rundt?
2: Oi. Fordi det er fredag i dag, så er det Norge Rundt-dagen selvfølgelig.
3: Ja, det og det er premiere på en ny Renate Reinsve-film som heter Backrooms, den grøsser.
2: Ja.
4: Altså, Renate Reinsve, hun er ikke så mye eldre enn meg, og jeg kan ikke huske en tid hvor jeg ikke så Norge Rundt, på en måte.
3: Mm-hmm.
4: Men hun er litt eldre enn meg, så hun må jo være født sånn tidlig 90-tallet, slutten av 80-tallet. Gikk det sånne gøye ting på TV-en da?
2: Men kan du ikke spørre meg om det, for vi konkurrerer mot hverandre, så det vil være dumt.
4: Du skal få lov til å svare først, Kjetil, du liker jo å svare først.
2: Ja, ok, jeg svarer Norge Rundt.
3: Du tror Norge Rundt?
2: 100%.
3: Ok, når tror du Norge Rundt kom?
2: Fordi jeg tror jeg begynte på 1800-tallet.
4: Jeg svarer jeg Renate Reinsve. Det er ikke fordi jeg tror hun er født på 1800-tallet.
3: Nei, her er fasit. Norge Rundt kom først.
2: Ja.
3: Norge Rundt kom faktisk i 1976. Og så kommer Renate Reinsve 11 år senere.

0: Jeg føler jeg har hørt akkurat den delen før.
1: Hei ho.
0: Akkurat det her har jeg hørt før.
1: Det er nydelig, det er bare å finne frem den igjen.
0: Altså, det er jo litt gøy da, de spiller jo på hjemmebane Schweiz, så det blir jo spennende da. Men jeg håper at denne sangen her har fått helt rett, og at det blir banking av Schweiz i semifinalen, som er på lørdag.
1: På lørdag, og finale, vi blir verdensmestere på søndag.

tung rebus i dag. Det handler altså om en rocker vi feirer. Fire låter og fire bokstaver. Vi skal frem til et navn. P6 til 1904. Så er det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Nå er klokka snart 6, som betyr at jeg takker for i dag og tar helg. Jeg håper du allerede har fått slengt beina på bordet eller sitter ute i sola med et eller annet godt i glasset og har startet helgen. Det den siste helgen i mai. Jeg tilbake på mandag, og da det juni. Håper vi høres da. Jeg sender deg ut i denne fredagskvelden med Dum Dum Boys. Ha en